yentade asafo ma me bi ti dwoma no pe yentor na de en nti wo to nyina wo sun sebra de de na me ne me ma be die eno ma me kai wase John chapter 5 Jesus ko bia brand TV so ko bia ne so na obisa ne sadamfo ehefa na wo kro o se ah well o pe ko do ne de na e ko do no na fa ye de o pe so de ye Jesus je ko do ne free Peter and Sam abo Luke chapter 5 Eje kuduani free Peter and Samuel yo kan ya me sam sere dom ni wie ya Bible say odane nani we Peter no bisa ne say Petro kasain ko ba bia emu do no na nya hwee nanso wanu mu asem ti be gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebere ena na sew no mpo na ya tete na asem ane wo ni diki wo mo mo ni Peter ko ye ko pe na mo o ma nya bia omo be jina tire three Peter say na de mo hwee ono kwa wako ye wenya hwe asrefo ba mu ma tefo ba mu ma tamfo sre wo etwetwe wo na su Peter dan ani no ka tre won se owo tu mi ye sa yesu no owo tu mi ye mo ma nya wa ye me si owo tu mi ye owo omo se a carpenter ni ne bana o se ay owo tu mi ye owo tu oh my god Owo tu mi ye. Oba bu nim se ade a enwanwa pa ne se. Se doctor ba esata de fita enye nwanwa. Ba bidie ru abako sata de fita na aye nwanwa. Na ka bidie ru abade ewusu simu sata de fita. Na su owo tu mi ye.